0: 97.6 FM.
1: Yeah.

0: Мене звати Давид, мені 5 років, і я слухаю Янтарне ФМ.
1: Радіо рідного міста. 97.6 FM.

0: файн.
1: Я люблю жувати цукерки і слухати Тайна ФМ.
2: Вмикай свій настрій. Настрій з Янтарне ФМ. 97,6. 97,6.

Твої сльози давно уже сіль, в нього в серці давно уже цвіль. Ми шукали братерства назовні, та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збереже.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Спати 7 годин на добу треба.
2: Якось так, ну, якось так.
1: Знаєш, як то робити? Кожні 2 години по пів години.
2: Ну, як варіант. Насправді, сон напряму пов'язаний з нашою нервовою системою. От, наприклад, в Новій Зеландії тату дослідження проводилося протягом 2 десятиліть. Досліджували більше 100 000 людей. І там постійно опитували, хто скільки часу спав, як почувалися там на наступний день, так протягом місяця, і так роками йшло. І насправді ті люди, які дотримувалися нормального режиму сну, демонстрували значно кращі показники психічного здоров'я. Навіть через рік.
1: Значить, що? Нагадуємо всім, хто скільки має спати.
2: Давай.
1: Новонароджені мають спати від 14 до 17 годин, це норма. Угу. Немовлята 12-15 годин. Малюки, мені дуже подобається ця інтерпретація, немовлята, малюки. Малюки 11-14 годин. Далі зрозуміліше, дошкільнята 10-13 годин на добу. Угу. Діти 9-11 годин. Підлітки 8-10 годин. Дорослі, увага, 7-9. Тому може бути таке, що ти спиш 7 годин, але ти не висипаєшся, бо може тобі реально
2: кожного
1: треба 9.
2: Різний організм, так.
1: І люди старшого віку 7-8 годин.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: 97,6 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне ФМ.

0: Just need something that's real.
1: Цей день в історії.
2: 1764. У Петербурзі за указом імператриці Катерини II засновано Верховне товариство шляхетних дівець та училище для міщанських дівчат. Це була перша в історії Росії жіноча виховна і освітня установа. 1912. Початок п'ятих Олімпійських ігор у Стокгольмі. Це була перша Олімпіада із урочистими церемоніями відкриття і закриття, що стануть традиційними. Щоправда, сама офіційна церемонія відкриття Стокгольмських ігор, які затягнулися на 3 місяці, відбулася тільки 6 липня. Того ж дня вийшло друком перше число більшовицької газети «Правда». В СРСР це стало приводом для заснування Дня преси. 1919. Відбувся переїзд уряду УНР із Рівного до Радовилова. Туди ж переїхали члени директорії Симон Петлюра, Федір Швець та Андрій Макаренко. 1945. Рада народних комісарів УРСР схвалила проект українського правопису, розроблений Інститутом мовознавства АН-УРСР під керівництвом Булаховського. 1988. Відбулася перша телетрансляція із вершин Евересту. 1992. Верховна Рада Криму ухвалила акт про державну самотність Криму і призначила на серпень референдум про підтвердження цього статусу. Через 8 днів Верховна Рада України зупинила дію цих постанов кримського парламенту як таких, що суперечить Конституції України. 2014. Створено добровольчий полк Азов.
1: Цей день в історії.

0: Реклама. 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на «Контрамарка.UA» та «Карабас.UA», а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші». Вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
1: Реклама.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: 18 довгих років, 18 років проводили дослідження це і кажуть, що оця прокрастинація так якраз в молодих літах має страшні наслідки в дорослому віці.
2: Чим більше ви всього відкладаєте, тим потім гірше вам стає, бо це впливає на ваш дохід, на ваше здоров'я, стосунки та кар'єру, тому вихід один, якщо маєте зробити, хочете зробити, робіть вже і зараз.
1: По чуть-чуть, але робіть.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Радіо Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
3: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
2: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Хочеш економити? «Он таксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Он таксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Деякі танці вчать нас слухати один одного. Сирта – спокійний хороводний танець Слобожанщини. Плавні переступи, ніжний ритм і взаємодія в колі роблять його гармонійним. Колись танцювали на вечорницях і весіллях. Сьогодні ансамблі ставлять його як ліричний номер, що показує єдність громади. Сирта – коли рух і емоції стають одним цілим.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Донать і слухай Янтарне ФМ.

Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
2: Реклама.

0: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. Якщо не спати, то з нами. Софія Труш та Тарас Федунь знають, як зробити твій ранок дійсно добрим. Не спати. Щобудня з 8 до 12 на Янтарне ФМ.
1: Годинку вже маємо 8 ранку. Всім добре ранок. З початком нового дня маємо сьогодні 5 травня на календарі, вівторок. Починаємо ранкове шоу «Не спати». З тобою на зв'язку сьогодні я, Софія Труш. Тарас у нас завтра приєднається, але, власне, в нас ранкове шоу від того не змінюється. Традиційно новини залишаються о 8 ранку, тому просто зараз роби гучніше та слухай, а загалом буду з тобою на зв'язку з 8 до 12.
0: Янтарне ФМ.
1: У Новоєворівській громаді ухвалили низку важливих освітніх ініціатив. Зокрема, затверджено програму роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 26-й рік. Спрямовано 2 мільйони 644 тисячі гривень на оплату праці працівників закладів дошкільної освіти та ще 330 тисяч гривень працівникам міжшкільного ресурсного центру. Ще передбачено 400 тисяч гривень на заходи з національно-патріотичного виховання, 3 мільйони виділено на сектор безпеки й оборони, 783 на підтримку закладів охорони здоров'я та ще 900 на реалізацію інвестиційних проєктів. У Новоєворівському краєзнавчому музеї відбулася культурно-наукова зустріч «Етнографічний бекграунд, орендівки, традиція та контекст побутування». Вона зібрала дослідників, митців і, власне, всіх, кому цікава традиційна культура Єгорівщини. Також під час заходу Романія Торбич презентувала авторську книгу «Фольклорний спадок Єгорівщини. Предковічне». Особливу атмосферу створили виступи фольклорних колективів із живим виконанням орендівок. Деталі в наших соцмережах. На базі Судово-Вишнянського професійного ліцею відбувся територіальний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл». Участь у заході взяли 7 роїв закладів професійної освіти Львова та області. Етапи стрільба з пневматичної зброї та рятівник оцінювали військовослужбовці ЗСУ, золото виборов рій «Браття Лісові» Новоєврійського училища, а срібло виборов рій «Росточанські вартові» художнього училища імені Станька Івана Франкового. І наостанок маємо анонс. Вже в неділю, 10 травня, у День матері, в будинку паломника в Страчі організують дуже особливу зустріч для батьків. Тема лекції «Я хороший батько чи мати, навіть коли не ідеальний». Тренінг проведе психологиня Наталія Митко. Початок о 13:00. Місце – будинок паломника, село Страч, вхід вільний. Такі маємо місцеві локальні новини станом на 8 ранку. О 9 почуємося з оглядом новин, які стосуються нашої країни та світу. А далі слухай актуальні новини щогодини на хвилі 90.76 і слідкуй за свіжою інформацією у наших соцмережах у Фейсбуці і в телеграм-каналі Янтарне ФМ.
0: Погода на Янтарне ФМ.
1: Про погоду ці дні любо розповідати, бо за вікном сонечко, зараз маємо плюс 14 градусів тепла. Трошки є легенький вітерець, але він дуже комфортний, теплий. Та і, власне, сьогодні температура максимально підніметься до позначки плюс 26 і в Новояворівську, і в Яворівському районі. І, зокрема, в принципі, на заході нашої країни сьогодні буде дуже тепло, ніяких опадів, небо буде безхмарним. І таку погоду будемо очікувати ще також і завтра. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Гуртівня знаходиться на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франково.

нагадую, що сьогодні, 5 травня, з 10 до 16 буде тимчасово припинено електропостачання в шклі за деякими адресами. Тож обов'язково собі візьміть це до уваги, хто зараз зі шкла нас слухає, або передайте своїм знайомим, якщо вони ще раптом не в курсі, щоб спланувати свій день. Це проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях. Власне, просять вибачення за тимчасові незручності, дякують за розуміння філія Новоюрійської електромережі. Ну, а власне, щоб бути завжди в курсі таких якихось змін, так, чи відключень, то слідкуй за нами в наших соцмережах, в телеграм-каналі та у фейсбуці Янтарна FM, щоб не пропускати нічого важливого і бути в курсі усіх подій.

буквально один простий ритуал, і ваш сон вже стає кращим. І ні, це не є так традиційне, як, наприклад, ми звично собі думаємо, так? Відмова від телефону, чай, чи навіть хтось практикує теплу ванну ввечері, щоб краще заснути. Але насправді психологи зараз все частіше, і, власне, в інтернеті віруси, це теж версія про те, що для того, щоб умовно виключитися на ніч і реально спати якісно, добре, бо, власне, це база, власне, нашого з вами настрою, нашої продуктивності, то один із найефективніших таких способів, дуже очевидний, це фізична активність. Ще в 2015 році провели такий дуже великий метааналіз, де зібрали результати різних досліджень про сон і про спорт, і висновок дуже конкретний – рух працює. Причому не обов'язково вам зразу ставати там дуже якимось великим спортсменом, так, чи фанатом спортзалу, ні. Навіть разове тренування реально може вже дати відчутний ефект. Якщо у вас є проблеми зі сном, чи ви відчуваєте, що спите неякісно, чи прокидаєтеся так серед ночі, то спробуйте просто перед тим, як лягати спати, якусь провести фізичну активність, ну, власне, чи протягом дня. Це може бути пробіжка, це може бути велосипед, може бути якесь тренування. Достатньо навіть 30 хвилин активності, щоб ваш сон вже став глибшим і якіснішим. І ефект працює майже для всіх. Тобто неважливо, скільки вам років, стать чи навіть проблеми зі сном, вони не мають вирішального значення. Організм в цьому плані такий доволі універсальний. Тому, як бачимо, такий основний базовий запит стосовно сну і харчування теж напряму залежить від фізичної активності. Треба рухатися, тим більше зараз гарна, хороша погода, то одразу, як маєте можливість, ідіть чи прогуляйтеся, чи пробіжіться ввечері, чи попрактикуйте швидку ходьбу, чи беріть велосипеди. Одним словом, практикуємо фізичну активність, тоді і сон ваш буде набагато якіснішим та здоровим.

0: Реклама. Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067 272 50 99.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
2: Радіо «Янтарне ФМ».

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: 9 година. Янтарне ФМ.
1: Маємо 9.02 на годиннику і зараз час на короткий огляд найважливіших подій та новин, які стосуються нашої країни та світу.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: Ніч на 5 травня Росія здійснила чергову масштабну атаку по території України, застосувавши ударні дрони та балістичні ракети. Під обстріл потрапили одразу кілька регіонів, зокрема Київська область, Харків, Запоріжжя. Внаслідок ударів зафіксовано пожежі, руйнування цивільної інфраструктури та постраждалих. Часом у Росії теж заявили про атаку дронів, ймовірно, пошкоджені Кіріжський нафтопереробний завод. Губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко заявив про збиття над областю 18 безпілотників. Він повідомив про пожежу в промзоні в Кірішах. Там розташований один із найбільших в РФ нафтопереробних заводів, який вже зазнавав українських ударів. Україна оголошує режим тиші з 6 травня, про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Фактично цим кроком він позбавив Путіна та Трампа в майбутньому звинуватити Україну в небажанні встановити тишу на 9 травня. Тим часом Зеленський наголосив, що станом на зараз жодних офіційних пропозицій щодо умов припинення бойових дій від російської сторони Україна ще не отримувала, попри відповідні заяви, які поширюються в інформаційному просторі. Міністерство оборони України зараз працює над системними змінами в роботі військово-лікарських комісій, щоб усунути помилки під час медоглядів та підвищити ефективність мобілізації. Відомості зазначають, що процедура військово-лікарської експертизи поступово змінюється, триває цифровізація процесів і оптимізація правил проведення медичних оглядів. Такі маємо основні новини станом на 9 ранку. Вже о 10 слухай оновлений випуск новин від нашої колеги Марії Канцелярист.
0: Погода на Янтарне ФМ.
1: Температура поступово піднімається, вже маємо плюс 17 градусів тепла, на вулиці дуже тепло, сонячно. Сьогодні, власне, цілий день погода нас буде тішити, на сонці прямо аж спекотно, тому, власне, можна тішитися вже тою такою справжньою весною і навіть відчувати наближення літа. Максимальна температура сьогодні у Новояворівську підніметься до позначки плюс 26, є невеликий порив вітру до 5 метрів на секунду, але вітер досить теплий та комфортний. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Гуртівня знаходиться за адресою місто Новояворівська, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
4: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

проходить такий європейський тиждень громадського здоров'я, і в нас в Новояворівську відбудеться такий виїзний профілактичний захід вже сьогодні, от з 10-ї години до, власне, 13-ї години дня буде в центральній частині нашого міста стояти, працювати такий спеціалізований автобус, де абсолютно всі бажаючі повністю безкоштовно зможуть скористатися дуже багатьма видами послуг. Наприклад, ви можете підійти і виміряти артеріальний тиск, можна перевірити рівень цукру в крові, визначити індекс маси тіла, отримати навіть консультації щодо здорового способу життя, пройти скринінг можна буде на туберкульоз, експрес-тестування на ВІЛ, гепатити Б і С, долучитися до різних там опитувань. Вікторин, одним словом, дуже такий корисний захід, буде стояти такий синій автобус, і будь-хто бажаючий може підходити і, власне, обирати собі ту послугу, яку хоче, власне, чи перевірити якийсь певний так стан свого здоров'я, і чи, наприклад, просто проконсультуватися. З 10 ранку до 13 буде така ініціатива діяти, тому як маєш таку змогу, нагоду, чи якщо актуально, то обов'язково скористайся, бо такі заходи є дуже корисними, дуже важливими. Поки є нагода, то обов'язково треба це робити, дбати про своє здоров'я.

«Коли диявол носить Прада» став касовим хітом у перший вікенд прокату. Власне, всі очікування проекту перевершені. Зібрано 77 мільйонів доларів США за перший вікенд. Для порівняння, перша частина у 2006 році стартувала з 27 мільйонів доларів в внутрішньому прокаті, а нинішній результат вже приніс, власне, якщо ми говоримо про загальносвітові збори за ці вихідні, то це 233 мільйони доларів. Насправді фільм вартий уваги. Хто не бачив, то обов'язково біжіть дивитися. Ще в нашому кінотеатрі «Злата» є фільм в прокаті. Здається, на два сеанси, і в день, і трошечки пізніше ввечері. Тому можна підлаштувати під свій графік і піти подивитися. Бюджет нового фільму становив близько 100 мільйонів доларів. Режисер каже, що найбільша частина коштів пішла саме на акторський склад, а аналітики говорять, що насправді за оцінками стрічка перевершила загальні збори оригіналу вже за кілька тижнів. Власне, перша частина була відзнята ще у 2006 році, і, власне, зараз друга частина вже показує дії, які відбулися через 20 років. Основний склад той самий, актори змінилися, дещо і змінився сам погляд на фільм. Власне, біжіть дивитися і робити свої висновки, свої якісь ловити рефлексії, але наразі фільм має успіх, і аналітики всі передбачають, що цей успіх буде тільки наростати.

0: України чи водії, перед тим як почати свою поїздку, чи от як припаркуєтесь, то обов'язково подивіться, перевірте свої номерні знаки, чи вони у вас там не є, чи закриті, чи брудні, бо зараз в Україні підвищують штрафи за, власне, номери, так, брудні чи закриті. Будуть штрафувати не тільки за те, що їх нема, але за якісь там, наприклад, деталі, та, які просто ускладнюють ідентифікацію, тобто бруд, рамки, наклейки, навіть неправильне кріплення, вже теж буде слугувати тим, що ви заплатили штраф мінімум 5 тисяч гривень. В Україні взялися так серйозно вже контролювати номерні знаки автомобілів. Якщо раніше, наприклад, можна було переживати, чи вони є взагалі, то тепер важливо, як він виглядає і чи його видно. Зараз правоохоронці дедалі частіше звертають увагу на читабельність номерів. Є чіткі правила. Символи мають бути розбірливими з відстані щонайменше 20 метрів. Якщо ваш номерний знак чи заляпаний якимось брудом, чи подряпаний, чи якось там спеціально та закритий, то це вже привід для штрафу, тому обов'язково за цим прослідкуйте, бо теж ще перевіряють, чи правильно встановлені ваші номерні знаки, бо вони мають бути в конкретних, передбачених для того місцях, мають триматися надійно. Якщо ваш номер висить, як вийде, або кріплення є пошкоджене, це вже теж є підстава для протоколу. Тому обов'язково собі це візьміть до уваги, бо щодо штрафів, то якщо це якесь базове порушення, то тут приблизно 1200 гривень. Якщо вже мова йде про використання неофіційних чи спеціальних номерів без дозволу, то тут сума зростає до близько 200 тисяч гривень. А якщо вже порушення є повторне, то тоді вже і штраф збільшується також до 5 тисяч гривень. В деяких випадках може дійти справа навіть до тимчасового позбавлення прав на строк від 3 до 6 місяців. Тому обов'язково перед виїздом звертайте увагу не тільки там на рівень пального, наприклад, а лише й дивіться на свої номерні знаки, бо інколи проста мийка може зекономити вам кілька тисяч гривень.
1: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: В Україні 10-та година. Янтарне FM.
1: Як триває в громаді проєкт «Коло єдності» та чим фінішувала акція наповнення в області? Мої вітання в студії. Працює Марія Канцелярист і нині лише про актуальне. І спершу локальні повідомлення у громаді продовжують заходи проєкту «Коло єдності. Психічне здоров'я для України» щодо системної роботи з ветеранами. На чергових тематичних зустрічах у Новояворівську присутні визначили мету зробити так, щоб підтримка не була епізодичною, щоб вона працювала щодня від психологічної допомоги і юридичного супроводу до можливостей розвитку працевлаштування та реалізації власних ініціатив ветеранами.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Командувач Сил оборони Естонії Андрус Марило заявив, що Росія може відновити боєздатність і бути готовою до нової агресії вже у 27-му році. Він підкреслив, що російська економіка вже переведена на військові рейки, а країна має значні ресурси та армію. Бійці 5-го окремого загону спеціального призначення Омега Нацгвардії України знищили рідкісний розвідувальний безпілотний літальний апарат «Князь Віщий Олег» російських загарбників. Воїни оприлюднили і відео цієї бойової роботи. В українських портах розгорнули спеціальні групи ППО, які демонструють ефективні результати у відбитті ворожих атак. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громади території України Олексій Кулеба. За його словами, це підрозділи сформовані з працівників підприємств, переважно ветеранів повномасштабної війни. Порти залишаються однією з пріоритетних цілей ворога з лютого 22-го року. Пошкоджено або частково пошкоджено чи знищено понад 900 об'єктів інфраструктури, зокрема 177 цивільних суден.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. На Львівщині фінішувала акція наповнення. Вона тривала протягом місяця цього року. В межах ініціативи кров здали понад 2300 донорів. Про це повідомили у Львівській обласній раді. За донацію крові учасники акції отримували квитки до театрів і музеїв. Загалом 2500 квитків у понад 40 закладів, з яких майже 1000 саме до театрів і філармонії. І на цей момент це всі основні акценти. Ефір радіостанції триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: на Янтарне ФМ.
1: Послухали актуальний випуск новин, а тепер до погоди. Температура досі піднімається, маємо вже станом на 10 ранку плюс 20 градусів тепла. Сьогодні сонячна погода буде тривати увесь день. Є невеликі пориви вітру до 5 метрів на секунду, але вітер такий досить комфортний, теплий, це суттєво не впливає, бо сьогодні на сонці прямо аж буде спекотно. Максимальний показник плюс 26 градусів тепла. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкраще ціни на вікна та двері у регіоні. Гуртівня знаходиться на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.
4: Янтарна ФМ.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

зараз будемо говорити про ціни, зокрема про ціни на помідори. Бо зі всіх овочів і фруктів, які зараз спостерігаються на ринку, аналітики кажуть, що саме помідори найбільше зросли в ціні. Вже так виходить, що я не знаю, купити помідори собі того року, то вже щось набагатому, бо злетіли ціни аж на 121% за рік. Якщо, наприклад, минулого року за кілограм приблизно коштували помідори 112 гривень, то зараз вже 249. Це якщо ми про помідорчики говоримо. Плюс огірки. Теж дуже виросли в ціні за цей рік. Крім того, ще в топі капуста білокачанна, картопля, буряк і морква. Ті овочі так досить-таки добре подорожчали, і можна спостерігати зараз на цінниках суми набагато інші. Ну, тут йдеться про таку середню, так, ціну в квітні 2026 року. Власне, зараз на все ціни зростають, тому ми від того ніде не дінемося, причини нам теж всім зрозумілі, тому ну нам лише змиритися з тою ситуацією, яку ми бачимо, і сподіватися на те, що бо ціни насправді завжди падають, де щось трошки дорожче, де щось дешевше, тому або сприймати ціни, які є в магазинах, або вирощувати своє.

Нещодавно лише говорили про те, що зараз на деякі овочі так дуже суттєво зросли ціни в порівнянні з минулим роком. Так взагалі, десь щось трошки дешевше, десь щось дорожче, але овочі, фрукти фруктами, треба не забувати про те, щоб правильно їх вживати, зокрема, обов'язково мити, бо є вже випадки, зокрема, і на Львівщині, де чоловік потрапив до лікарні, мало все непогано, дуже закінчилося, дякувати Богу, вже все добре, але справа була в тому, що він погано вимив зелень, були проведені різні аналізи, потрапив в реанімацію з такою дуже рідкісною інфекцією мозку, тому лікарі роблять висновки, що зараз якраз такий сезон, все цвіте, ми маємо в житті овочі, фрукти на прилавках, але, будь ласка, не забувайте правильно їх вживати, бо дуже багато різних бактерій може легко потрапити в організм елементарно через просто немиті продукти. Тому обов'язково на це звертайте увагу, зокрема і на ягоди, тому що це є дуже-дуже важливо для нашого здоров'я.

0: Реклама. Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-Центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-Центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067 272 50 99.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: 10 травня у Новояворівську – подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» – вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19.00. Квитки шукайте на Контрамарка.ua та Карабас.ua, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Як триває в громаді проєкт «Коло єдності» та чим фінішувала акція наповнення в області? Мої вітання в студії. Працює Марія Канцелярист. І нині лише про актуальне. Першу локальні повідомлення у громаді продовжують заходи проєкту «Коло єдності. Психічне здоров'я для України» щодо системної роботи з ветеранами. На чергових тематичних зустрічах у Новояворівську присутні визначили мету зробити так, щоб підтримка не була епізодичною, щоб вона працювала щодня від психологічної допомоги і юридичного супроводу до можливостей розвитку працевлаштування та реалізації власних ініціатив ветеранами.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Командувач Сил оборони Естонії Андрус Марило заявив, що Росія може відновити боєздатність і бути готовою до нової агресії вже у 27-му році. Він підкреслив, що російська економіка вже переведена на військові рейки, а країна має значні ресурси та армію. Бійці 5-го окремого загону спеціального призначення «Омега Нацгвардії України» знищили рідкісний розвідувальний безпілотний літальний апарат «Князь Віщий Олег» російських загарбників. Воїни оприлюднили і відео цієї бойової роботи. В українських портах розгорнули спеціальні групи ППО, які демонструють ефективні результати у відбитті ворожих атак. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад і території України Олексій Кулеба. За його словами, це підрозділи сформовані з працівників підприємств, переважно ветеранів повномасштабної війни. Порти залишаються однією з пріоритетних цілей ворога з лютого 22-го року. Пошкоджено або частково пошкоджено чи знищено понад 900 об'єктів інфраструктури, зокрема 177 цивільних суден.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині фінішувала акція наповнення. Вона тривала протягом місяця цього року. В межах ініціативи кров здали понад 2300 донорів. Про це повідомили у Львівській обласній раді. За донацію крові учасники акції отримували квитки до театрів і музеїв. Загалом 2500 квитків у понад 40 закладів, з яких майже 1000 саме до театрів і філармонії. І на цей момент це всі основні акценти. Ефір радіостанції триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: Маємо на годиннику 11:04, а на вулиці досі сонячно і так яскраво сонячно буде сьогодні до кінця дня. Температура продовжує підвищуватися. Зараз у Новояворівську маємо плюс 22 градуси тепла. Максимум на сьогодні плюс 26. І такий показник і в Новояворівську, і загалом в цілому Яворівському районі сьогодні. Тому обов'язково біжіть сьогодні на вулицю, гуляти, дихати свіжим повітрям. Є невеликий порив вітру до 8 метрів на секунду, але навіть вітер такий теплий. Теплий, комфортний, тому це суттєво не впливає на погоду. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Гуртівня знаходиться в нашому місті, в Новояворівську, на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
1: Реклама. Янтарне FM.

Україна піднялася на 7 позицій у щорічному світовому індексі свободи преси від організації «Репортери без кордонів». Це насправді дуже такий важливий показник, важлива цифра, бо вона показує, наскільки медіа зараз можуть бути незалежними в нашій країні, бо, в принципі, ситуацію в Україні аналітики класифікують як проблематичну, так, зм'яка кажучи. Водночас в загальному рейтингу Україна вже випередила Італію, Японію і США по рівню так медіаринку і іншого. Тобто це говорить про те, що в Україні незалежні медіа продовжують протидіяти дезінформації, висвітлювати соціальні проблеми. Дуже позитивно на ситуацію вплинуло і ухвалення закону про медіа наприкінці 2022 року, який наблизив українські закони до європейських стандартів. Просто сьогодні українські журналісти продовжують працювати в постійному ризику через російські обстріли, через атаки дронів, постійно стикаються з тиском влади, розслідувачі, так, та багато є різних труднощів, але все це свідчить про високий професіоналізм українських журналістів, українських медіа, тому і такі рейтинги вкотре показують, що на світовому такому масштабі, на світовому ринку українські медіа, українські журналісти є надзвичайно впливовими, надзвичайно професійними і з кожним днем, в яких би умовах не працювали, але розвиваються і вдосконалюються.

0: соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97.6 Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Шакіра дала безкоштовний концерт в Бразилії, який зібрав більш ніж 2 мільйони людей. Власне, це така подія, яка зараз вже віруситься всіма соцмережами, бо насправді вперше такий великий масштаб і абсолютно на безкоштовних засадах співачка зібрала власне такий концерт безкоштовний на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро. Там дійсно було більш ніж 2 мільйони глядачів, які зібралися, а зі сцени співачка згадала свій перший візит до Бразилії більш ніж 30 років тому. Казала, що тоді мріяла співати для вас, а от тепер дає такий концерт. Каже, що життя – це магія, плюс говорить, що жінки є надзвичайно сильними, і, власне, той концерт вона й присвятила жіночій силі. Каже, що ми, жінки, щоразу, коли падаємо, піднімаємося трохи мудрішими. Це така основа так її концерту, який вона давала, ті думки, які вона закладала. Тому каже, що з великим задоволенням провела цей концерт, і в першу чергу для жінок. Тому емоції від людей не вщухають, коментарі лише найкращі. Каже, що багато хто дуже заностальгував і чекали з нетерпінням на зустріч. Концерт був дуже сильно масштабним, а сама співачка каже, що на цьому вона не планує зупинятися і продовжуватиме далі збирати такі концерти в тих таких особливих місцях, які для неї є дуже символічними.
1: Радіо Рідного міста. Янтарне

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Кераміка.ua – керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua – Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.

0: В Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Яку мистецьку зустріч днями провели в музеї громади та де в області виявили тунель часів Австро-Угорщини. Вітаю з вами, Марія Канцеляристи. Тепер про це та більше у випуску. І до локальної інформації. У Новояворівському краєзнавчому музеї відбулася інтелектуально-мистецька зустріч, присвячена постаті Юрія Липи. Захід об'єднав поціновувачів його творчості із Яворівщини, а також гостей з Полтавщини, регіону, звідки походить діяч. Учасники мали нагоду долучитися до обговорень спадщини діяча. Його ідеї залишаються значущими і сьогодні, утверджуючи розуміння цінності національної ідентичності та самоповаги.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Російська Федерація значно посилила інформаційний та дипломатичний тиск на Латвію, Литву та Естонію, використовуючи ідеологічні маніпуляції навколо дати 9 травня. Про це попереджає Центр протидії дезінформації України. Аналітики вказують, що Кремль цілеспрямовано формує підґрунтя для переходу від гібридного впливу до прямої воєнної конфронтації з країнами-членами НАТО. Основним майданчиком для розповсюдження ворожих наративів нині стало Міністерство закордонних справ РФІ, яке оприлюднило розлогий матеріал зі звинуваченнями на адресу балтійських політичних еліт. Сили оборони України нарощують оборонні спроможності на південно-західному напрямку держави, зокрема поблизу невизнаного Придністров'я. Оборона посилюється через потенційні ризики та присутність там російського військового контингенту. Розбудовується багаторівнева система фортифікацій. Крім того, створюються інженерні загородження та розвивається мережа рокадних доріг, що дозволяє підвищити мобільність підрозділів і забезпечити швидке перекидання сил у разі необхідності.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини області. У Стрию під час ремонту дороги на вулиці Незалежності комунальники випадково натрапили на вхід у тунель часів Австро-Угорщини. По його дну текла чиста вода. Побудований він із червоної цегли. Його розмір 2 метри на метр. Як стверджують краєзнавці, тут понад 100 років тому протікала річка Млинівка. Тунель знаходиться приблизно на метровій глибині під дорогою. Його дослідження триватимуть. І такою була важлива інформація згодом про нові факти доби.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Радіо рідного міста 97,6. Погода на Янтарне ФМ.
2: Слухали актуальний випуск новин і тепер поговоримо про погоду. Маємо зараз у Новояворівську плюс 23 градуси тепла. На вулиці дуже сонячно і дуже тепло. Є трошки вітер, але вітер тепленький, комфортний. І, в принципі, максимальна температура сьогодні підніметься до позначки плюс 25 градусів тепла. Особливо на сонці прямо аж відчувається таке вже справжнє літо. Тому можемо насолоджуватися гарною, хорошою погодою. І не забуваємо про партнера погоди на Янтарне ФМ, гуртівні вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Знаходиться гуртівня в нашому місті на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109. Тим часом на годиннику вже маємо 12:05. Це означає, що будемо завершувати ранкове шоу «Не спати». Я з тобою буду прощатися. Бажаю гарного, спокійного продовження цього дня. Ну, а почуємося завтра, як завжди, рівно о 8 ранку.

0: говорите?
1: Реклама.
2: Стоп, стоп, стоп. Робота є, і вона тут. Галицька здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067-678-84-84. Галицька здоба. Друже, приходь і працюй.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
6: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Реклама.
7: Радіо рідного міста 97,6 FM.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.

0: Українське в кожній ноті. Янтарне FM.
1: Упереч мені йдеш завжди наперекір, забиваєш сенсом у свого життя цвяхи. Невимушено мусиш розставляти всі

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Яку мистецьку зустріч днями провели в музеї громади та де в області виявили тунель часів Австро-Угорщини. Вітаю з вами, Марія Канцелярист. Тепер про це та більше у випуску. І до локальної інформації. У Новояворівському краєзнавчому музеї відбулася інтелектуально-мистецька зустріч, присвячена постаті Юрія Липи. Захід об'єднав поціновувачів його творчості із Яворівщини, а також гостей з Полтавщини, регіону, звідки походить діяч. Учасники мали нагоду долучитися до обговорень спадщини діяча. Його ідеї залишаються значущими і сьогодні, утверджуючи розуміння цінності національної ідентичності та самоповаги.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Російська Федерація значно посилила інформаційний та дипломатичний тиск на Латвію, Литву та Естонію, використовуючи ідеологічні маніпуляції навколо дати 9 травня. Про це попереджає Центр протидії дезінформації України. Аналітики вказують, що Кремль цілеспрямовано формує підґрунтя для переходу від гібридного впливу до прямої воєнної конфронтації з країнами-членами НАТО. Основним майданчиком для розповсюдження ворожих наративів нині стало Міністерство закордонних справ РФІ, яке оприлюднило розлогий матеріал зі звинуваченнями на адресу балтійських політичних еліт. Сили оборони України нарощують оборонні спроможності на південно-західному напрямку держави, зокрема поблизу невизнаного Придністров'я. Оборона посилюється через потенційні ризики та присутність там російського військового контингенту. Розбудовується багаторівнева система фортифікацій. Крім того, створюються інженерні загородження та розвивається мережа рокадних доріг, що дозволяє підвищити мобільність підрозділів і забезпечити швидке перекидання сил у разі необхідності.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини області. У Стрию під час ремонту дороги на вулиці Незалежності комунальники випадково натрапили на вхід у тунель часів Австро-Угорщини. По його дну текла чиста вода. Побудований він із червоної цегли. Його розмір 2 метри на метр. Як стверджують краєзнавці, тут понад 100 років тому протікала річка Млинівка. Тунель знаходиться приблизно на метровій глибині під дорогою. Його дослідження триватимуть. І такою була важлива інформація згодом про нові факти доби.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне ФМ. 97.6 ФМ.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
4: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі», Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
0: Реклама. Янтарна FM.

0: соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо рідного міста. Янтарне.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Хіти 90-х на Янтарне ФМ. Скапа-дабаду, пінду-дюду-бам-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду-дюду

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Ти любиш чупа-чупс?
2: Ну, залежить які. Якщо от такі, які зараз будуть випускати ікея спільно з чупа-чупсом, ну, то... Цікаво.
1: То під обід саме то.
2: Насправді Ікеа і Чупа-Чупс будуть випускати льодяники зі смаком шведських фрикадельок.
1: І не задумайтеся, то абсолютно серйозно.
2: Абсолютно.
1: Бо оці шведські фрикадельки, так, виникли такі ідеї, як спочатку першоквітневий жарт.
2: Угу.
1: Але, ну, маркетинг зіграв своє. Настільки вірусною воно стало в соціальних мережах, що походу буде.
2: Тобі що, слюні течуть?
1: Так.
2: Ну, насправді, дивись, чіпси є з всякими смаками, там, що там ще, якісь напої теж роблять з різними смаками, чупа-чупс, чого тільки солодкий. От тепер солоний будуть робити. Тут має поєднуватися такий м'ясна нотка з кисло-солодким смаком брусничного джему, який традиційно теж до цієї страви подають.
1: Виготовили близько мільйона льодяників таких, їх роздаватимуть під час дегустації в магазинах Ікеа в червні 26-го року. Надіюся, що і у Львові нам перепаде десь щось.
2: Ну, ідея дуже цікава.
1: А чому б і ні?
2: Це класно.
1: Чекай, Ікеа. Ладно, добре, не пам'ятаю. Не буду плутати слухачів наших, але якщо десь будете, то візьміть мені два.
2: Як мінімум.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Рибальський магазин «Cool Dude Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Cool Dude Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
6: Кераміка.UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.UA. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
0: Реклама.

0: В Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: З якими перемогами в громаді привітали учнів після Олімпіади та що відомо про 7 вибухонебезпечних предметів, виявлених в області за добу. Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер про основне. І спершу до локального у громаді привітали учнів, які перемогли на фінальному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад і вибороли призові місця. Друге місце з біології посів Андрій Кізлак, дев'ятикласник Кам'янобрідської школи, вчителька Ірина Кізлак. Також срібло, але з правознавства. Вдвох старшокласниць – це Інна Серафина з 9 класу 2 школи, її наставниця Галина Кизик. А також це Ірина Романець із 10 класу 3 школи, вчителька Лілія Стецькович. Нарешті бронза з української мови та літератури в Мар'яни Буляк із 9 класу Добростанської гімназії, її вчителька Марія Русановська.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Уряд Швеції заявив, що продовжує реалізацію планів щодо створення нової служби зовнішньої розвідки. Про це зауважила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмар Стенергард. За її словами, ідея створення нового цивільного агентства зовнішньої розвідки підзвітного безпосередньо уряду була запропонована впродовж публічного розслідування. Вона отримала попереднє схвалення минулого року. Українські війська вдарили крилатими ракетами великої дальності в Пі-5 «Фламінго» по кількох російських цілях. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Зокрема, ракети вдарили по військовому виробництву Ерефії у Чебоксарах приблизно за 1500 кілометрів від українського кордону. А востаннє про використання українських ракет «Фламінго» згадували 28 березня. Тоді вони вдарили по заводу «Промсинтез» у Чапаєвську Самарської області Ерефії.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Небезпечні знахідки на Львівщині. Одразу 7 вибухонебезпечних предметів вилучили фахівці мобільного рятувального центру швидкого реагування Львів ДСНС України. Серед вилученого 5 ручних гранат F1, а також артилерійські снаряди калібром 152 та 122 мм. Усі боєприпаси, що десятки років пролежали в землі та не втратили своєї руйнівної сили, сапери транспортували та знищили у встановленому порядку. І це були всі провідні добірки, а свіжі випуски вже скоро в наступних блоках.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Умикай свій настрій з Янтарне ФМ. 97,6. 97,6.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
2: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Радіо Рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х.

0: Реклама. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Instagram Flower Me.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
0: Реклама.

0: Україні 15 година. Янтарне FM.
1: З якими перемогами в громаді привітали учнів після Олімпіади та що відомо про 7 вибухонебезпечних предметів, виявлених в області за добу. Мої вітання, це Марія Канцеляристи. Тепер про основне. І спершу до локального у громаді привітали учнів, які перемогли на фінальному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад і вибороли призові місця. Друге місце з біології посів Андрій Кізлак, дев'ятикласник Кам'янобрідської школи, вчителька Ірина Кізлак. Також срібло, але з правознавства. Вдвох старшокласниць – це Інна Серафина з 9 класу 2 школи, її наставниця Галина Кизик. А також це Ірина Романець із 10 класу 3 школи, вчителька Лілія Стецькович. Нарешті бронза з української мови та літератури в Мар'яни Буляк із 9 класу Добростанської гімназії, її вчителька Марія Русановська.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Уряд Швеції заявив, що продовжує реалізацію планів щодо створення нової служби зовнішньої розвідки. Про це зауважила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмар Стенергард. За її словами, ідея створення нового цивільного агентства зовнішньої розвідки підзвітного безпосередньо уряду була запропонована впродовж публічного розслідування. Вона отримала попереднє схвалення минулого року. Українські війська вдарили крилатими ракетами великої дальності в Пі-5 «Фламінго» по кількох російських цілях. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Зокрема, ракети вдарили по військовому виробництву Арефії у Чебоксарах приблизно за 1500 кілометрів від українського кордону. А востаннє про використання українських ракет «Фламінго» згадували 28 березня. Тоді вони вдарили по заводу «Промсинтез» у Чапаєвську Самарської області Арефії.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. Небезпечні знахідки на Львівщині. Одразу 7 вибухонебезпечних предметів вилучили фахівці мобільного рятувального центру швидкого реагування Львів ДСНС України. Серед вилученого 5 ручних гранат F1, а також артилерійські снаряди калібром 152 та 122 мм. Усі боєприпаси, що десятки років пролежали в землі та не втратили своєї руйнівної сили, сапери транспортували та знищили у встановленому порядку. І це були всі провідні добірки, а свіжі випуски вже скоро в наступних блоках.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM 97.6.

0: Реклама.
1: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп». Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
0: Реклама.
4: Янтарне FM.

0: свіженький український трек на Янтарне ФМ.
1: Сиді дуже багато причин, а я... Сиді дуже багато причин, а я...

0: Янтарне FM 97.6. Радіо рідного міста.
1: Let me tell you.

0: одне життя.
1: Реклама.
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Одна із найнебезпечніших причин ДТП – це втома за кермом. Навіть коротке недосипання може знизити реакцію водія.
2: Тому не просто не про дискомфорт, а про те, як уникнути цієї загрози для життя в прямому сенсі цього слова, ділимося лайфхаками.
1: Щоб не заснути за кермом, експерти радять робити регулярні паузи. Оптимально кожних 2 години, або, наприклад, після там 200 кілометрів, так, як ви приїхали. Це може бути будь-що. Коротка прогулянка, просто вийти трошечки на вулицю, розминка, свіже повітря. Це вже допоможе відновити бадьорість.
2: Абсолютно вірно. І треба стежити за своїм станом. Якщо відчуваєш, що тяжко кліпати, важкі повіки, якщо дуже щось починаєш позіхати, чи бачиш, що твій водій, так, хтось з боку бачиш, що щось позіхається, що людина робиться така монотонна, то дуже важливо за тим стежити і краще зупинитися, ніж, ніж продовжити рух. Вона, я би сказав, негайно зупинитися. Попити кави. Це короткочасний ефект має, так, воно не дасть тобі можливості там повністю доїхати, якщо далека дорога чи монотонна дорога, але збадьорити тимчасово може і зробить.
1: Ще один лайфхак – це не їхати в повній тиші. Обов'язково собі вмикайте музику чи якийсь подкаст, який буде змушувати ваш мозок працювати активніше. Ну, ті, хто слухають Янтарне ФМ на хвилі 97.6, точно не заснуть.
2: За кермом так точно, за кермом точно не заснуть. Тому, друзі, пам'ятаємо, що краще помінятися з колегою, з іншим водієм чи ще щось, і приїхати, ну, бо то поки стали, поки помінялися, та не будете ж на ходу перелазити, так? Не треба такого робити. Отже, тому тих 5 хвилин чи 10, що ви б могли затриматися, або може навіть і ні, набагато краще і безпечніше, ніж стрімголом летіти, бо їдем, треба.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6.

0: Реклама. 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
1: Стоп! Робота є! І вона тут! Галицька здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067-678-84-84. Галицька здоба. Друже, приходь і працюй!
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Кераміка.UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.UA. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
4: Янтарне ФМ. Так звучить твоє рішення.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Яких захисників посмертно відзначили нагородами на Яворівщині та що відомо про підвищення стійкості та безпеки громад області. Мої вітання, це Марія Канцелярист, нині подробиці. І до локального районна військова адміністрація інформує, що ще 5 захисників з Яворівського району відзначено високими державними нагородами. На жаль, посмертно. Нагороджені орденом за мужність 3-го ступеня з Івано-Франківської громади Олег Кеван і Василь Лозинський, нагороджені комбатантським хрестом Іван Тучапець та Юрій Гордій з Яворова та Степан Шибка із села Коти.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Парламент Румунії проголосував за відставку уряду Ілії Боложана з Націонал-ліберальної партії. За вотом недовіри проголосували 281 депутат і сенатор, при необхідних 233. Проти виступили лише 4. Представники правлячої коаліції, включно з Союзом за порятунок Румунії та Демократичним Союзом угорців Румунії, були присутні, але участі у голосуванні не брали. Звинувачення лунали через заходи жорсткої економії та побоювання щодо можливого продажу стратегічних держактивів іноземцям. Європейська комісія оголосила конкурс на участь у створенні нового альянсу дронів ЄС Україна, що має об'єднати виробників, новаторів, стартапи та кінцевих користувачів озброєнь. Йдеться про підтримку розвитку передових технологій у сфері безпілотників і засобів протидії їм на основі дорожньої карти оборонної готовності до 2030 року та плану дій Європейської комісії щодо безпеки безпілотних літальних апаратів. Альянс розпочне свою діяльність у найближчі місяці, а прийом заявок триватиме до 25 травня.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини області. На Львівщині затвердили 22 проєкти-переможці програми підвищення стійкості та безпеки громад. Загальний обсяг фінансування з обласного бюджету становить 64,5 мільйона гривень. В обласній військовій адміністрації уточнили, що частина проєктів спрямована на розвиток відновлюваної енергетики. І нині ви в курсі основних повідомлень. Їхнє оновлення вже на підготовці.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: реклама. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
7: Янтарна ФМ.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Реклама.

спроможні, не бачать кожні, ну кинути солі, рани ніколи.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Танець може бути грою, і це його сила. Слобожанська кадриль – це танець із настроєм і взаємодією. Тут працює діалог між партнерами, зміна пар, переходи, рухливі фігури. У такій кадрилі завжди є легкість і святковий азарт. Колись її танцювали на вечорницях, де молодь знайомилася і жартувала. Сьогодні кадриль звучить як танцювальна гра – проста, весела і дуже жива. Кадриль – коли свято починається з першого кроку.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток. 97,6

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Фахівці назвали кілька причин, чому варто відмовитися поки що від того, щоб завести собі хатнього улюбленця, особливо собаку.
2: Ну, бо перед тим, як почати планувати, так, то варто собі чесно відповісти на декілька важливих запитань, бо ну, то ніякі не жарти, то не є якісь там забавки. Це дуже-дуже важливо, бо, ну, головне, людина, коли задумається про собаку, в першу чергу, мабуть, думає там про породу, там, зовнішність, характер, а але неважливо те, чи вам пес подобається, як те, наскільки ви готові до тої відповідальності, яку маєте нести.
1: То давайте перерахуємо, щоб ми з вами всі були до цього готові. І так, перше, це брак часу на прогулянки. Адже народи, давайте будемо відверті, більшість собак потребують регулярної активності щодня. І мова не лише про швидкий вихід на вулицю з тваринами. Ну, треба досліджувати простір, вони мають собі ходити, ну, скажімо так, взаємодіяти з тим світом.
2: Друге, це, якщо ви любите спонтанне життя, то десь треба буде трошечки собі інколи в чомусь відмовляти. Тут таке, як дитина з'являється в сім'ї, треба зразу змінювати графік. Тут то саме. Якщо ви, наприклад, привикли до того, щоб різко десь там звідки зірватись, кудись поїхати, запланувати наперед, ну, собаку вам доведеться або брати з собою, це ускладнює, або думати, з ким залишити. Тому тут треба буде підлаштовуватись.
1: Відсутність терпіння. Адже адаптація собаки займає, ну, досить тривалий час, і привикання додому, і базове виховання, і навчання, і щоб навчився залишатися на самоті песик. Так? Тому тут дуже багато системності треба, щоб досягнути гарного результату, і звертатися до кінолога треба, і до цього треба бути готовим.
2: Ще одне – це недостатнє відчуття відповідальності. Це не тимчасова якась розвага, так, а насправді обов'язок надовго, тому мусите бути готовими відповідати за безпеку, за догляд, за увагу протягом всього її життя.
1: Ну і ще дуже важлива річ, про яку часто буваємо, забуваємо, можливо, вже є якісь інші тваринки в домі, так? Якийсь котик там, так, чи хом'ячок, і так далі, і так далі. І це все впливає, бо треба, щоб вони також між собою знайшли контакт.
2: Так що перш ніж заводити собачку, мало просто хотіти, мало просто мати бажання, треба ще й розуміти, що треба буде змінювати спосіб життя.
1: Так, і дуже важливо пам'ятати, що домашня тваринка – це не тренд, а відповідальність на довгі роки.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067 272 50 99.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича 12. Телефон 068 681 6004.
4: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.
5: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
6: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: Яких захисників посмертно відзначили нагородами на Яворівщині та що відомо про підвищення стійкості та безпеки громад області. Мої вітання, це Марія Канцелярист і нині подробиці. І до локального районна військова адміністрація інформує, що ще 5 захисників з Яворівського району відзначено високими державними нагородами, на жаль, посмертно. Нагороджені орденом за мужність 3-го ступеня з Івано-Франківської громади Олег Кеван і Василь Лозинський, нагороджені комбатантським хрестом Іван Тучапець та Юрій Гордій з Яврова та Степан Шибка із села Коти.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Парламент Румунії проголосував за відставку уряду Ілії Боложана з Націонал-ліберальної партії. За вотом недовіри проголосували 281 депутат і сенатор, при необхідних 233. Проти виступили лише 4. Представники правлячої коаліції, включно з Союзом за порятунок Румунії та Демократичним Союзом угорців Румунії, були присутні, але участі у голосуванні не брали. Звинувачення лунали через заходи жорсткої економії та побоювання щодо можливого продажу стратегічних держактивів іноземцям. Європейська комісія оголосила конкурс на участь у створенні нового альянсу дронів ЄС-Україна, що має об'єднати виробників, новаторів, стартапи та кінцевих користувачів озброєнь. Йдеться про підтримку розвитку передових технологій у сфері безпілотників і засобів протидії їм на основі дорожньої карти оборонної готовності до 2030 року та плану дій Європейської комісії щодо безпеки безпілотних літальних апаратів. Альянс розпочне свою діяльність у найближчі місяці, а прийом заявок триватиме до 25 травня.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини області. На Львівщині затвердили 22 проєкти переможці програми підвищення стійкості та безпеки громад. Загальний обсяг фінансування з обласного бюджету становить 64,5 мільйона гривень. В обласній військовій адміністрації уточнили, що частина проєктів спрямована на розвиток відновлюваної енергетики. І нині ви в курсі основних повідомлень. Їхні оновлення вже на підготовці.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
2: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
4: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
3: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
5: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. Ви коли-небудь пробували зупинити мить? Просто затримати подих і відчути, як крізь пальці просочуються хвилини, години та роки. Кажуть, що час – це єдиний ресурс, який неможливо повернути. Але музика дає нам шанс пережити його знову і знову. Сьогодні в нашому ефірі пісня «Сповідь». Твір, який став духовним гімном для мільйонів і найвищою точкою творчості великого Миколи Мозгового. Слухаємо історію шедевра «Минає день, минає ніч». Ця пісня народилася, коли Микола Мозговий, вже відомий артист і композитор, шукав слова, які могли б передати глибину втоми і водночас незгасну надію людської душі. Юрій Рибчинський написав текст, який ідеально ліг на величну, майже космічну мелодію Мозгового. Коли сам Микола Петрович виконував цю пісню, у залі завжди панувала особлива енергія. Його потужний голос, сповнений чоловічої мудрості та прихованої вразливості, перетворив «Минає день» на символ епохи. Згодом пісня отримала нове дихання у виконанні Софії Рутару, ставши ще більш тендітною та драматичною. Текст пісні – це поетичний роздум про те, що залишається після нас. Це пісня про те, як важливо мати поруч рідну душу, коли світ навколо невпинно змінюється. Це нагадування, попри те, що дні минають, любов і людське тепло – це ті якорі, які тримають нас у цьому бурхливому океані життя. Музична структура пісні вражає своєю масштабністю. Вона починається тихо, як роздум наодинці з собою, і поступово розгортається у грандіозний фінал, що нагадує молитву. Композиторська майстерність Мозгового тут проявляється у всьому. Від драматичних пауз до неймовірної кульмінації, яка ніби піднімає слухача над землею. Друзі, я бажаю вам, щоб кожен ваш день і кожна ніч були наповнені змістом. Не бійтеся часу, просто наповнюйте його любов'ю та добротою до тих, хто поруч. Слухаємо разом вічну і величну пісню «Минає день, минає ніч».

хвилини котяться, мов хвилі, голуби. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одні.

0: Bir dönem ftiye düşüyorsun şerit arılıyor. Şu seçimle yükleyim alayım martık. Bir dönem ftiye. Şu teyman anılıyor. Bir de şu yat benim olur. Arzu yapıt.
1: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
2: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
1: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
3: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098 129 66 17.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Всім аеродинамічним мужчинам приготуватися. Скоро зможете носити локони, як в діснеївських мультфільмах.
2: Такі кучеряшки, так?
1: Всякі різні.
2: Говоримо ми про облисіння, яке вже тепер можна буде подолати дуже легко. Все через китайських вчених.
1: От китайські вчені сиділи, гадали і такі один на другу подивилися, каже, що ти такий лисий? Каже, давай щось з цим зробимо. І зробили. Розробили вони рослинну, підкреслюю, сироватку, ну якщо їм вірити, так? Яка пробуджує сплячі волосяні цибулини. То мені просто нагадує нашу весну, знаєш? Яка цибулька якраз почала теж зрости з-під землі.
2: Ну, візуально можна так собі уявляти. А потім взяли, вирішили то все попробувати. 60 людей брали участь в експерименті і за 56 днів густота волосся зросла на 25%.
1: Нічого так собі. Зникли за лисини, ти собі уявляєш? І зменшилася помітно лисина. Ну, тобто, але 25%.
2: Що то за сироватка така?
1: Що то таке, що то треба на голову капати?
2: Скажи. Ну, насправді, якщо воно реально працює, ну, то файно є, добре, ти уяви, скільки. Насправді, а що то так, не тільки чоловікам притаманно, багатьох є такі проблеми з залисинами, особливо біля чола зверху або біля вушка. Це може бути з різними причинами пов'язано, і іноді, ну, складно всякими різними процедурами чи іншими речами реально мати той результат, який ти хочеш бачити в дзеркалі.
1: Одним словом, чекаємо на сертифікацію в Україні, і тоді будемо там кап-кап-кап, і ходити така закидати
2: шевелюрою.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді – простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху «Боді». Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм «Боді Мув Центр».
6: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Реклама.
0: Радіо рідного міста 97.6.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Як триває в громаді проєкт «Коло єдності для ветеранів» та що відомо про олімпіадні перемоги новояворівських учнів? Вітаю, це Марія Канцелярист. І зараз випуск про важливі факти. І спершу до новин держави та світу. ЄС і Вірменія домовились про поглиблення відносин у низці сфер. Ключовим при цьому стане співробітництво із питань безпеки та оборони, а також сфер енергетики, транспорту та цифрових технологій. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, погодила проєкт щодо розширення потужностей імпорту природного газу з Польщі. Рішення передбачає збільшення можливостей постачання газу в Україну.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального районна військова адміністрація інформує, що ще 5 захисників з Яворівського району відзначено високими держнагородами, на жаль, посмертно. Орден за мужність 3-го ступеня отримали рідні захисників із Івано-Франківської громади Олега Кевана і Василя Лозинського. Нагороджені комбатантським хрестом Іван Тучапець та Юрій Гордій із Яворова та Степан Шипка із села Коти. У Новояворівській громаді продовжують заходи проєкту «Коло єдності. Психічне здоров'я для України» щодо системної роботи з ветеранами. На чергових тематичних зустрічах у Новояворівську присутні визначили мету зробити так, щоб підтримка не була епізодичною, щоб вона працювала щодня від психологічної допомоги і юридичного супроводу до можливостей розвитку, працевлаштування та реалізації власних ініціатив. У Новояворівському краєзнавчому музеї відбулася інтелектуально-мистецька зустріч, присвячена постаті Юрія Липи. Захід об'єднав поціновувачів його творчості з Яворівщини, а також гостей з Полтавщини, регіону, звідки походить діяч.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І наприкінці до новин освітньої галузі у громаді привітали учнів, які перемогли на фінальному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад і вибороли призові місця. Друге місце з біології посів Андрій Кізлак, дев'ятикласник Кам'янобрідської школи, вчителька Ірина Кізлак. Також срібло з правознавства в двох старшокласниць. Це Інна Серафини з 9 класу 2 школи, її наставниця Галина Кизик. А також це Ірина Романець із 10 класу 3 школи, вчителька Лілія Стецькович. Нарешті бронза з української мови та літератури в Мар'яни Боляк із 9 класу Добростанської гімназії. Її вчителька Марія Русановська. І про погоду. У середу 6 травня хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів. Температура вночі 8-13 тепла, а в день 22-27 із позначкою плюс. У день місцями короткочасний дощ, гроза і град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, а в день пориви 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це всі головні інформаційні добірки. А приємний і затишний вечір травня триває на 97.6 FM з вашими улюбленими треками.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товарс.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товарс.пл».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. «Майфіш» – і життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: Бістро «Я ю є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4. Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Коли танець дихає простором, це точно південь. Південний козачок – танець, у якому відчувається свобода. Рухи широкі, подача відкрита, а ритм живий і емоційний. Тут важлива імпровізація. Танцюрист працює не тільки з музикою, а й з самим простором довкола. У народній традиції такі танці любили на великих гуляннях, коли хотілося драйву і легкості. Сьогодні козачок південний – сильний фестивальний номер, який дарує відчуття сонця і радості. Танець, у якому свобода звучить у кожному кроці.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
3: Чи є якісь обмеження, якщо ти хочеш служити в поліції?
4: Головне – мати бажання. Навіть якщо ти пухнастий чотирилапий, можна стати поліцейським.
3: І абсолютно цьому підтвердження є, тому що пес на прізвисько Хаку, а це померанський шпіц, отакий маленький, нижче коліна собачка, така класна, пухнаста, такий, так, дівчатка з ними ходять, такі,
4: Мілашка такий.
3: Так, склав ідеально всі завдання, всі тести і став, ну, правда, не в Україні, а в Японії собакою поліцейським.
4: Першим, офіційно, першим поліцейським собакою. Це дуже-дуже таке почесне звання, багато роботи, багато зусиль вклав, бо, направду, аж 51 кандидата обійшов, всі тести склав ідеально, включаючи навіть німецьких вівчарок, слухай.
3: Хто би міг подумати, що ці шпіци настільки, розумні?
4: Розумні.
3: Так.
4: Тепер він буде допомагати в різних розслідуваннях, від погоні за підозрюваними до пошуку зниклих людей, допомагати затримувати злочинців на вулицях Японії. Круто.
3: Я думаю, що якщо якийсь злочинець там 2 метри ростом, 150 кілограм, і за ним біжить невеличкий шпіц, то він точно не втече. Зумієш?
4: Бо однозначно.
3: В нього почнеться панічна атака і сміх, і він просто впаде і скаже, що я здаюсь.
4: В Японії всі вже обговорюють ту собачку, йому там пишуть вітання з новою посадою, нехай приймає, хай йому там все вдається, хай добра робота йде, і самі поліцейські Японії теж покладають великі надії. Слухай, там стільки різних тестувань, різних пройти тих випробувальних завдань.
3: А нічого тобі такого не нагадує?
4: Пес, трошки, патрон. Трошечки щось змахує.
3: Інша порода, зрозуміло, та? Але теж невеликий, дуже розумний, знаєш, на службі, в держави.
4: У нас пес патрона в Японії пес Хаку буде тримати райони.
2: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12.

0: Реклама.
1: 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067 272 50 99.
2: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098 369 04 66.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Реклама.

0: В Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Як триває в громаді проєкт «Коло єдності» для ветеранів та що відомо про олімпіадні перемоги новояворівських учнів? Вітаю, це Марія Канцелярист. Зараз випуск про важливі факти. І спершу до новин держави та світу. ЄС і Вірменія домовились про поглиблення відносин у низці сфер. Ключовим при цьому стане співробітництво із питань безпеки та оборони, а також сфери енергетики, транспорту та цифрових технологій. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, погодила проєкт щодо розширення потужностей імпорту природного газу з Польщі. Рішення передбачає збільшення можливостей постачання газу в Україну.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального районна військова адміністрація інформує, що ще 5 захисників з Яворівського району відзначено високими держнагородами, на жаль, посмертно. Орден за мужність 3-го ступеня отримали рідні захисників із Івано-Франківської громади Олега Кевана і Василя Лозинського. Нагороджені комбатантським хрестом Іван Тучапець та Юрій Гордій із Яворова та Степан Шипка із села Коти. У Новояворівській громаді продовжують заходи проєкту «Коло єдності. Психічне здоров'я для України» щодо системної роботи з ветеранами. На чергових тематичних зустрічах у Новояворівську присутні визначили мету зробити так, щоб підтримка не була епізодичною, щоб вона працювала щодня від психологічної допомоги і юридичного супроводу до можливостей розвитку, працевлаштування та реалізації власних ініціатив. У Новояворівському краєзнавчому музеї відбулася інтелектуально-мистецька зустріч, присвячена постаті Юрія Липи. Захід об'єднав поціновувачів його творчості з Яворівщини, а також гостей з Полтавщини, регіону, звідки походить діяч.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І наприкінці до новин освітньої галузі у громаді привітали учнів, які перемогли на фінальному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад і вибороли призові місця. Друге місце з біології посів Андрій Кізлак, дев'ятикласник Кам'янобрідської школи, вчителька Ірина Кізлак. Також срібло, але з правознавства вдвох старшокласниць. Це Інна Серафини з 9 класу 2 школи, її наставниця Галина Кизик. А також це Ірина Романець з 10 класу 3 школи, вчителька Лілія Стецькович. Нарешті бронза з української мови та літератури в Мар'яни Боляк з 9 класу Добростанської гімназії. Її вчителька Марія Русановська. І про погоду. У середу 6 травня хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів. Температура вночі 8-13 тепла, а в день 22-27 із позначкою плюс. У день місцями короткочасний дощ, гроза і град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, а в день пориви 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це всі головні інформаційні добірки. А приємний і затишний вечір травня триває на 97.6 FM із вашими улюбленими треками.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
4: Стоп! Робота є!
3: І вона тут! Галицька здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067 678 84 84. Галицька здоба. Друже, приходь і працюй.
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
0: Реклама.

0: Суцільна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

0: Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія «Боді» – простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху «Боді». Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм «Боді Мув Центр».
0: Реклама. Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай «Янтарне».

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Наявність 3D-принтера в когось в компанії чи знайомого мого знайомого вже нікого не дивує, бо щось десь треба надрукувати, якісь особливі елементи, його десь, можливо, нема в продажу, чи просто для забави, чи для фігурок. Але один креативний мужчина пішов ще трішки далі.
2: Один хлопець, який має 3D-принтер, кожного дня тепер друкує своєму пухнастому хвостатому такі цікаві образи.
1: Так, це схоже на Катю Осадчу і її капелюшки, а тут кіт і його маски. Ким він вже тільки не був. І Бетменом був, і штурмовиком Зоряних воєн був. І вважається, що це тільки початок.
2: Виглядає дуже прикольно. Цей тренд, не тренд, сильно залетів в тіктоці, в соцмережах. Дуже багато переглядів і охоплення ці відео набирають, тому що він виглядає мило, класно, креативно. Там ще й можна по цьому пухнастому зрозуміти, знаєш, що йому подобається образ, чи не подобається. Ну, люди в коментарях діляться.
1: Головне, що він не страждає від того, що йому сумно, йому точно з таким господарем не сумно.
2: І насправді 3D-принтер – це класна штука. Хто має, то точно підтвердить, я думаю.
1: Так, бавтеся, друкуйте щось, робіть щось якісне, корисне, розвивайте свою креативність. І якщо вам іноді бракує натхнення, то просто вмикайте радіо Єнтернефем.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Радіо «Рідного місця». Янтарне

0: Реклама.
1: Кераміка.ua – керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua – Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
2: 97,6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Україні 20-та година. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

Потім з'явиться у нас дитина.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: fun.
1: Реклама. 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
2: Реклама. Янтарне

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
4: Янтарне FM.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25. Реклама.
1: Свіженький український трек.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Донать і слухай Янтарне ФМ.

творці. Більше ніж ми знаємо, є сенс в історії цій. Еволюція свідомості когось одного сприяє еволюції свідомості усього. Позаду тривога, попереду дорога. Від себе до себе, від себе.

0: Реклама. 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші». Вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: В Україні 22 година. Янтарне ФМ.
1: Радіо рідного міста. 97,6.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
3: І щаслива будеш ти.
2: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама. 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.ua та Карабас.ua, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
1: Реклама.

0: Україні 23 година. Яндарне ФМ.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Яндарне ФМ.

0: Реклама. 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.ua та Карабас.ua, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
1: Реклама. Янтарна FM.

0: Янтарная ФМ.
1: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя.

0: Донать і слухай Янтарне FM.
1: Привіт, здається, я скучив.

빠진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Навіть діти слухають Янтарне FM.
1: Янтарне FM. Так звучить твоє рідне.